Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma taqabbal wa awsil sawaba ma qara'na min suratil Fatihah wa min suratil Ikhlas wa min suratil Muhawwidhatain wa min ayatil Qur'an wa ma sallainahu wa ma astaghfarnahu wa ma halalnahu wa ma sabbahnahu hadiyata wasilah wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilah ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sami azwajihi wa auladihi wa dhurriyatihi wa ahli baitih wa ila jami'il anbiya wal mursalin wa syuhada wa salihin wa sahabati wa tabi'in wa ila jami'il malaikatil muqarrabin wal ulama'il lamilin wa fukuha wa sufiin wal qura' wal mufassirin wa muhadisin wa jami'i ummati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam asma'in wa ila jami'i ahli kubur minal muslimin wa muslimat wa jami'i man dhukirat asma'uhum fi hadzal majlis Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'alil jannata ma'wahum Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'alil jannata ma'wahum Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'alil jannata ma'wahum Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'alil jannata ma'wahum Allahumma anzili rahmata wal maghfirata ilaih Allahumma nabir kuburahum Allahumma wasih kuburahum waj'al kuburahum raudatan min riyadil jinan wa la taj'al khufratan min khufaril niran Allahumma ja'al kuburahum ni'aman lahum wa la niqaman alaihim Allahumma ja'al maqaranahu sitran lahum minan nar wa itqan lahum minan nar wa fida'an lahum minan nar wa salamatan lahum minan nar innaka ala kulli syai'in qadir Allahumma ighfir dhunubana wa nuba abaina wa ummahatina wa nuba ajdadina wa nuba jaddatina wa nuba masyayikhina wa nuba asatidina wa nuba talamidina wa nuba tilmidatina wa nuba jami' azwajina wa nuba auladina wa dhuriyatina wa nubaca mi'iman dukirat asma'uhum fi hadal majlis wa nubaca mi'iman hadara fi majlisina hadha wa nubaca mi'ikhwanina minal muslimin wa muslimat wa mu'minin wa mu'minat alahya'i minhum wal ambad Allahumma atik riqabana wa riqabahum minal nas Allahumma atika riqabana wa riqabahum minan nar Allahumma atika riqabana wa riqabahum minan nar wa adkhilna jannata ma'al abrar
Ya Aziz, Ya Ghafar, Ya Rabbal Alamin. Allahumma inna na'udhu bika min fitnati dunya wa adabil akhirah. Allahumma inna na'udhu bika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'ain la yusma' wa amalin la yurfa' wa na'udhu bika min su'il qada' wa tarkis syaqa' wa samatatil a'da' wa udalidda' wa khaybati roja' wa zawali nikmah wa fujati nikmah wa rebati din. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan wasi'an wa halala wa shifa'an min kulli da'in wa saqam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata da'imah fid dini wad dunya wal akhirah wal fawza bil jannati wan najata minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al Fatiha.